0: Vâng, bạn em nhận ra tôi qua đấy thì còn là mình ta chả miêu mà nó về thì như vậy là gì giả qua ấy chả miêu.
1: Đây coi nhà phi lộc mình ăn đây đây cổ về ai cũng đây bị trốn là. Mày mày cắt qua đây, có ai sẽ cắt là?
0: Anh nhỉ, thế em về có bao là pua pua à?
1: Ha, về có pua pua, ha, về có biết tivi có pua, về theo về xem mà bị đồng ăn ông về ở cả xe về.
0: Alfonso, lo más fácil es coño.
1: ¡Ah, me canto con aquel!
0: En vos, pues, mi no, pero ni un
1: maldito. ¡Ah,
0: ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya,
1: ya!
0: Esta hoy la música, uno me está ahí, te digo,
2: güey. ¿Esa escuela es una pendeja? ¿O la pendeja? ¿Esa escuela será?
0: Dejo irme por ahí, Juan de Rosa, o Pepe.